aya bekal ngiro tai ganyae indu ai ganyae nya mai ai pade nyeletan mun dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilsi bekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwi ngagai nga betuang nga bawa tumbak tumi da pantap nda mati nga suharorga. Oh,

Tanilayo makegramay ganyay tuntona bujang lemambang itupay timang tengahulang dabuang lanay pilaluso atawan kempay seruran nga gelay tiape ngawo maya gaway gelay salo makain tik sararay timang tu jaluang ya jaluang.